Ati bere jindi aye wa lati ipilese. Titi di akoko ye. Eje mo wo bi opo ati ogoro na awata wa laye ta wa laye titi di akoko ye. Titi di asiko yi ni Olorun se nreti, on lo se npe. Lo se nke si ogoro gbogbo wa yi wipe omo fi okan re fun me. On lo si mpe wa wupe ma je ki iku Jesu lori ki agbele bo ko ja si asan lori re. Lori mi lori yin ki iku yi ma ja sasan. On re ti lawa wa. Ka jowo on gbogbo ta ni. Ka fi on gbogbo ta ni. Ka fi fun won Olorun alaye.

Oluwa seun ola di pupo. Ya Olajide, ya Adekunle, ya Yusuf. Ya ti gbogbo yin la papo. Word of Truth Evangelical Ministry. Ajodun odun ikerin. Fourth year anniversary. Ewa bami yo. Dupe nitori pe won o faya di.